Insel Milkom, Ezies Sebija ta' Radio Bambina, jiena Antonia edha maqom għal-program iħor mil-kitbet ta' San George Preka. Il-paċi maqom, nittamar tinsabu tajbin u tistow issegwu il-program ta' Dun George. Mela, kif kolna edin namlu l-omeliji ta' Patri Franco, fejn Dun George joħdinna sentenza jew episodju mil-Bibja u jispjeg mil-ġdid testament, mil-Vanġelu, u jispjegalna xirrid jgħidilna Ġesu b'dan il-klem jew b'dan il-miraklu jew b'din l-azzjoni. U llum ħammarru mal-ewwel għall-qari mill-imqaddes Evanġelju skont Sal-Luqa, fejn Dun George ħan jitkellem fuq l-għaxar imġidma. U jgħidilna ekkara Dun George, f'dak iż-żmien Ġesu kien dieħel f'ċertu raħal u miltaqgħu 110 irġiel imġidma. U wefqu fil-bogħod u bleħenoli qalu: Ġesu Mallem, ħenna lina. Għalkemm sabiħa, Ġesu Mallem, ħenna lina. Issa ħanarawha mill-Vanġelu, għax Dun George jgħidilna biex inkomplu naraw l-episodju kollu. Il-Vanġelu jgħidilna kara. Ara, għax hawnhekk Dun George qalilna kien dieħel f'ċertu raħal. Isemgħu l-Vanġelu l-aħxar imġidma. U sejjer lejn Ġerusalemm għadda minn bejn is-Samarija u l-Galilija. U kif daħal f'raħal, ġew lejh 10 irġiel imġidma. U wefqu fil-bogħod għax dawn imħabba li kienu jkunu mġidma kienu jafu li ma jistgħux jesqu viċin tan-nies. U qollew leħinhom u qalu: Mallem Ġesu, ħen għalina. Malli rom għalilhom: Morru, uru ruħkom lill-assessin. Huma u sejrin fiqu. Malli ra wieħed minnhom li fieq, reġa' lura jgħajjat u jfaħħar lill-Alla. Ninnotawha din taħx issa ħan nitkellmu fuqha. Reġa' lura jgħajjat u jfaħħar lill-Alla. U wintefa wiċċu fl-art friġlejn Ġesu jiżziħħajr. Kien dan Samaritan, qallu Ġesu: Mhux l-10 fiqu u id-disa l-oħra fejn huma? Ma nstab ħadd li jerġa' lura bifaħħar lill-Alla ħlef dan il-barrani, għax dan Samaritan, jiġifieri il-lut is-Samaritani ma kienux jitkellmu, u Ġesu kien ludi allura. Imbagħad qallu: Qum, mur, twemminek fejqek, twemminek it-twemmin tiegħek, il-fidi tiegħek ħelsitek. Mena dan kien l-ewwel episodju. Issa ħan naraw kif ħajispjega qulna Dun George. Mela Dun George jgħidilna kara: Ġesu ħen għall-10 imġidma billi fejjahom b'dan il-mod. Ma qatt pereżempju imisshom jew jgħidilhom tkunu mfejqin. Le, qalilhom hekk kara biss. Qalilhom: Morru uru ruħkom lill-qassisin. Għax dak iż-żmien kienu min kien ikun imġiddan kien ikun barra mir-raħal, barra fil-kampanja. U meta kienu jfiqu, kienu l-ewwel iridu jmorru juru ruħhom lill-qassis li huma fejqin u li huma jistgħu jerġgħu jingħaqdu mal-ġema. Issa, u ġara li x'ħin kienu sejrin, tnatfu u fiqu, mela x'ħin kienu sejrin meta kienu għadhom fit-triq, tnatfu u fiqu. Wieħed minnhom, meta ra li ġifieri għedna li dan il-Vanġelu jgħidilna kien Samaritan, wieħed minnhom meta ra lilu nifsu nfejjaq, mar lura u bleħenoli kabbar lill-Alla u waqgħu b'wiċċu mal-art quddiem riġlejn Ġesu u rringrazzjah. U dan kien Samaritan. Mela hawnhekk minn dan l-episodju weżis semmija illum ħanaraw kemm aħna fid-dmir, kemm aħna obbligati,
kemu sabiħ li aħna nirringrazzjaw lill-Alla tal-ġid li jagħmel magħna. Dan l-imġiddem, dan kien l-imġiddem u Ġesu fejqu u dan mar jirringrazzja ħad-disa u Ġesu qallu fejnu mad-disa l-oħra. Ġifieri Ġesu stenna, jistenna bħal ma stenna r-ringrazzjament ta' dawn il-għaxar imġidma. Ġesu wkoll jistenna r-ringrazzjament tagħna meta aħna għaliex m'għandix ngħidlu grazzi lill-Alla li qomt, għaliex m'għandix ngħidlu grazzi lill-Alla li kielt, għaliex m'għandix ngħidlu grazzi lill-Alla forsi ta' grazzja li jiena nkun lajt u nirringrazzja lil Ġesu bis-sinċerità aktar il quddiem Ġun Ġorġ ħajjidilna bl-ispirtu u bil-verità, mhux bil-par, mhux bix-xuftejn biss, imma bl-ispirtu u bil-verità. Issa ħankomplu naraw x'inhu jgħidilna Ġun Ġorġ. Ġesu ippretenda li l-għaxra kellhom jirringrazzjawh u wieġeb u qal isemgħu mhux l-għaxra tnatfu fiqu u id-disa l-oħra fejn huma? Tistaqsi Ġesu lil dan il-dan is-Samaritan. Ħadd ma nstab li jarġa' lura u jagħti glorja lill-Alla ħlief dan il-fruster. Fruster jiġifieri għax kemm bħal qedtilkom dan kien Sammaritan u s-Sammaritan u l-Lut ma kinux jitkellmu. U Ġesu qallu qum mur għax il-fidi tiegħek salfatek. Il-għaxra kellhom il-fidi fi Kristu. Iżda ma kellhomx l-ispirtu tar-rikkonoxxenza, għaliex qalilna Ġun Ġorġ, il-għaxra kellhom fidi għaliex, għax il-għaxra fiqu ġifieri dawn kollha kienu qegħdin jemnu f'Ġesu li Ġesu għandu s-seta li jfejjhom, però mhux il-għaxra kellhom l-ispirtu tar-rikkonoxxenza, l-ispirtu li jirringrazzjaw lill-Alla hawnhekk qiegħda d-differenza. Kellhom l-ispirtu ta' fidi għaliex kieku ma kienux ifiqu, imma ma kellhomx l-ispirtu ta' rikonoxxenza. Issa jkompli jgħidilna kara, ir-rikonoxxenza ġifieri li tirringrazzja lill-Alla hija ħaġa tant naturali, hija ħaġa tant ġifieri tant aħna ġifieri hija naturali fina li inti biex ħadd tagħmilek xi ħaġa tgħidlu grazzi, tant hija naturali fina li l-annimali stess jużawha mal-benefatturi tagħhom innu taw l-imġiba ta' kel plensidu li jieħu ħsiebu. Ġifieri hawnhekk Ġun Ġorġ qed iġibilna l-eżempju tal-annimali ta' dan il-kelb li s-sit tiegħu jenna forse mar jalfu jew mar jisqih u dan jifraħ u b'dan il-ferħ tiegħu qed jirringrazzja l-sit ta' dak li għamel. Mela kemm iżjed aħna għandna nirringrazzjaw lill-Alla ta' dak kollu li għamel magħna u jkollna tagħna xiex nirringrazzjaw il-Ġesu. Ġesu ħobna, Ġesu jieħu ħsiebna, Ġesu iħen għalina. Allura, ta' min li aħna ngħidulu grazzi lill-Alla, jekk inti kompli jgħidilna Ġun Ġorġ mistoqsija, jekk inti m'intix rikonoxxenti lejn bniedem benefattur tiegħek, tista' int tkun rikonoxxenti lejn Alla li ma tarax. Ġifieri jekk jiena ma ngħidx grazzi lil bniedem li jiena qiegħda nara nkun daqshekk ħanuża l-kelma goffa selvaġġa, inkun tant selvaġġa li laqas bniedem ma ngħidlu grazzi ta' dak kollu li jagħmel miegħ. Allura kif jien nista' ngħid grazzi lill-Alla li dan Alla m'għandx narah imma qed inħoss il-dak tiegħu, il-emil tiegħu li qiegħed jagħmel miegħi, il-mirakli li qed jagħmel miegħi.

sabiħa u prezzjuża u ta' min jagħmilha li jellilha Alla ngħidlu grazzi li tani rajnuna biex kienha ma naqax fid-dnub għal xi kompli jgħidilna Don George. Jiġifieri bl-ispirtu bil-verità. Jiġifieri billi f'kull tentazzjoni nagħmlu dejjem preferenza lill-volontà tiegħu meta aħna nkunu t-tentati dan huwa l-ispirtu u l-verità. Meta jiena nkun it-tentata, jiena dejjem nippreferi li nagħmel il-volontà ta' Alla. Nagħmel dak li Alla jitlob minni. Inti tinduna bil-ħażen tal-azzjoni tiegħek u ma tridiex, ma tagħmilhiex għar-rispett ta' Alla jew għall-biża' ta' Alla. Inti b'hekk ara xi tkun tagħmel. Tkun qiegħed taraf lill-Alla b'sinjur tiegħek u tadurah bl-ispirtu u bil-verità. Tkun qed tirringrazzjah tal-ġid kollu li għamillek, tkun qed tiġbed fuqek il-barka u l-favuri tiegħu u tkun qed tissodisfa għal ħtijietek. Mela hawnhekk Don George qiegħed jgħidilna li meta aħna ma naqgħux fit-tentazzjoni imma nippreferu li nagħmlu l-volontà tagħha, allura din l-azzjoni tagħna tal-ħażen ma nagħmluhiex għar-rispett ta' Alla jew għall-biża' ta' Alla, aħna nkunu qegħdin narfu lill-Alla b'sinjur tagħna u naduraw bl-ispirtu u bil-verità u nkunu qegħdin nirringrazzjaw tal-ġid li jkun għamel magħna. Baddun ġorġu kom li jgħidinnek, għal-kontrarju, jekk inti tinduna b'azzjoni, li l-azzjoni hija ħażina u trida, issa l-kontrarju, l-ewwel waħda għamilna l-volontà tal-Alla ma għamilniex id-dnub. Issa fit-tieni waħda Don George qed jgħidilna imma jista' jkun li aħna jkun hemm azzjoni li tkun ħażina u nkunu rriduha u għalhekk niddiżonoraw lill-Alla. Allura kif naqbad ngħid, inweġġgħu lill-Alla. Allura ma nippreferux lill-Alla. U tagħmel qatt ta' ingratitudni lej u jiena nkun qed meta jiena nkun qed nagħmel id-dnub, jiena nkun qed nagħmel qatt ta' ingratitudni, nkun qed inwaġġa' flok li nkun qed nirringrazzja, jiena nkun qed inwaġġa' lill-Alla. L-uniku, ara din iħobb jgħidha ħafna Don George, l-uniku benefattur tiegħi, benefattur meta xi ħadd jagħtik, jagħmel ġifieri meta Alla huwa benefattur tagħna, aħna lill-Alla nkunu ingrati lejh u nagħmlu id-dnub. Tkun tiġbed fuqek is-saħta tiegħek jekk id-dnub ikun gravi u aktar tqanqal il-korra ta' Alla u aktar tqanqal u mbagħad jgħidilna Don George jgħidilna fil- kif hemm miktub fl-iskrittura hemm misħutin dawk li ma jobdux il-kmandamenti tiegħu. Dawk huma misħutin iġibu is-saħta ta' Alla fuqhom huma stess. Mbagħad ikompli jgħidilna Don George, Ġesù jippretendi minn kull bniedem li jirringrazzjah u li jitolbu maħfra. Mena Alla jistenna minn kull bniedem, jistenna minna li aħna nirringrazzjawh u li nitolbuh maħfra. Eżis semija ejja nkunu rikonoxxenti lejn Alla li tant iħobna. Narġa' nfakkarkom fil-kliem ta' Don George fejn jgħidilna kieku tistaqsuni Alla x'inhu jagħmel bħalissa, ngħidlek Alla qiegħed iħobbok. Alla qiegħed iħobbna. Allura meta xi ħadd iħobbok, inti tirringrazzjah bil-bewż, inti tirringrazzjah b'mejjel tajba, minn aħna wkoll għandna nagħmlu ma' Alla. Għandna nirringrazzjaw lill-Alla ta' dak kollu li jagħmel magħna. Mena, Ġesù jippretendi qed jgħidilna Don George minn kull bniedem li jirringrazzjah u li jitolbu maħfra. M'għandniex raġun, m'għandniex qed jistaqsi Don George, m'għandniex raġun li rringrazzjaw lill-Alla dejjem u kull imkien, m'għandniex raġun meta jtalla x-xemx, jibgħat ix-xita, jagħtina l-għajnuna, jagħmel minn kollox biex aħna nkunu ferħin. Jagħmel mirakli magħna. Allura ta' min nirringrazzjah li

jisajn idejk u għejli, xinu li għandek li maġġivejtux bxejn? Ħares lejn il-providenza tal-la, ħares lejn il-ħnina u l-imħabba tal-la. Mena unnek dun ġolt, ġibinna l-eżempju, ħares lejn idej, kiku inti b'dawn l-idejn li ta' kalla, kem għettamil affarijiet. ħares mena lejn, u wejdli, xinu li għandek li marċivejtux bxejn, bxejn, dak li għanna kollu irċivejnieħ bxejn. ħares lejn il-providenza tal-la, providenza ġifiri li għalla jiet il-ħin kollu jħu xsibna, jiet il-ħin kollu jiprotaġina, jiet il-ħin kollu jħobna, ħares lejn il-ħnina tijaw għat jajdinna dun ġoġ, ħares lejn il-mħabba tijaw. Unbat ikompli jgħidilna Don George, min jista jgħott il-ġib li Alla jagħmlilna? Min jista? Kif nistgħu noddu dak il-ġib li Alla jagħmel magħna? Allura, tifhem inti xejn dan il-kbir ġid nifmuh dan il-kbir ġid li Alla qiegħed jagħmel magħna u li juqa' millek. Meta ma batliqx il-mewt wara l-ewwel dnub mejjet li inti li int tassew ingrata għamilt. Mena kemm għandi ifi ma sewwiet jgħidilna Don George, tifhem inti xejn dan il-kbir ġid li Ġesu għamlilna, li Ġesu qiegħed jagħmlilna kontinwament, meta ma batilniex hawnhekk qiegħed jgħidilna Don George, meta ma batilniex il-mewt wara l-ewwel dnub wieħed mejjet li aħna għamilna. Tassew ingrati għax meta jiena qed impatti l-ġid li xi ħadd jagħmilli bid-deni, allura inkun ingrata mhux hekk. Ġifieri Alla tant iħobbni, Alla tant iħelna lija u jiena kolli ingrata nagħmel id-dnub, impattilu il-ġid li qed jagħmilli billi nagħtih fuq wiċċu. Hekk inkunu qegħdin nagħmlu meta aħna inkunu ingrati lejn Alla. Kieku wissa inti qiegħed titkawet fil-fjammi eterni, kieku ma Ġesu ma ħenx għalina mal-ewwel dnub mejjet li għamlinna u ma batilniex il-mewt, kieku u batilna l-mewt, kieku qegħdin nitkawċu jgħidilna Don George fil-fjammi eterni. Mena ikompli jgħidilna Don George ħaj jispiċċa din il-pritka, din l-omelija, fema soda immela. Li għalli ġej ma nerġawx iżjed li nidimbu nejdulu spiss, grazzi Sinjur Alla u għafilli Sinjur Alla. U għanna il-famuża sentenza ta' Don George li anke il-Papa meta Don George sar qaddis għala waqt il-pritka tiegħu, grazzi Sinjur Alla. U għafilli Sinjur Alla, l-Alla nejdulu spiss, grazzi Ġesu ta' dak li inti tagħmel miegħi, u għafilli wkoll. U li l-Alla għandna nirringrazzjah mhux biss meta jagħtina ħwejjeġ skont qalbna, mhux biss meta jagħtina ħwejjeġ skont qalbna, iżda wkoll fi ħwejjeġ penużi, fi ħwejjeġ li huma kontra qalbna. Għax anki f'dawn hemm il-veru ġid. Għax min esseri essenzjalment tajjeb, ma joħroġ ħlefġit, jett jidinna Don George, mena anki meta jiġu affarijiet li huma kontra qalbna, u koll għandna nirringrazzjaw lill-Alla, għax qalilna min idejn Alla, ma jistax min xi ħadd esseri li tant huwa tajjeb u li tant iħobbna, ma jistax joħroġ ħlef il-ġid. Ġifieri Alla jkun qed jippermetti dik xi ħaġa għal ġid tagħna. Mela din kienet l-ewwel omelija eżel semmija. Nixblu fil-50 klem, li għed 50 klem, mena għedin namlu l-episodju tal-10 imġidma, meta Ġesu fejja il-10 imġidma, sempliċament meta għalilom morru uru riħkom lil-assisi, lil-saċerdoti, u dawn meta kienu sejrin fit-tre ifiqu. U meta wieħed biss li kien frustier, li kien barrani, mar kien Samaritan, mar jirringrazzja lill-Alla, Ġesu qallu mhux il-10 tindafu u fiqtu u bid-disa l-oħra fejn huma, jekk jistaqsi Ġesu.
u Don Ġorġ jgħidilna dawn il-għaxra kellhom fidi fi Kristu imma ma kellhomx l-ispirtu ta' rikonoxxenza, l-ispirtu li huma jirringrazzjaw lill-Alla. Mbagħad Don Ġorġ jiġibilna l-eżempju ta' l-annimali li annimal kelb kapaċi bl-imġiba tiegħu juri l-insidu r-rikonoxxenza meta dan jinnaf imur jalfu jew jifraħ bih u dan il-kelb ukoll juri li hu qiegħed jifraħ b'sidu. Mbagħad semmilna ukoll kemm għandna nirringrazzjaw lill-Alla kif għandna nirringrazzjaw. Għandna nirringrazzjaw bl-ispirtu u bil-verità u kemm għandna nirringrazzjaw lill-Alla meta aħna bil-għajnuna tiegħu irnexxina ma nagħmlux id-dnub, irnexxina ma nagħmlux id-dnub imma għax imbagħad semmilna wkoll għall-kuntrarju meta aħna nkunu għamilna dnub, Alla aħna lill-Alla nkunu qegħdin impattulu meta aħna nagħmlu dnub, nkunu qegħdin impattulu flok li nirringrazzah, nkunu qegħdin impattulu ta' dak li Ġesu jkun għamel magħna. Ara kemm hi ingratitudni meta inti tpatti lil xi ħadd bid-deni. Meta aħna nagħmlu dnub, lill-Alla flok li qegħdin nonoraw, flok li qegħdin infaħruh, flok li qegħdin nirringrazzaw, imma qegħdin inweġġaw bid-dnub. Mbagħad Ġesu Don Ġorġ jgħidilna li Ġesu jippretendi minn kull bniedem li jirringrazzjah u li jitolbu maħfra. U x'inhu dejjem uqalilna li Alla fil-provvidenza tiegħu jitħares lejna bil-ħnina u bl-imħabba. Mbagħad Don Ġorġ ispiċċa meta jgħidilna min jista' jgħod il-ġid li Alla jagħmlilna. Kif aħna hemm saying li jgħid count your blessings, mhux il-disgrazzji tiegħek, imma għod il-grazzi li qed jagħtik Ġesu. U meta aħna naraw il-grazzi li qed jgħidilna Ġesu bil-fors li konna nduru lejh u ngħidulu grazzi. Mbagħad Don Ġorġ spiċċa bis-sentenza famuża, grazzi Sinjur Alla u waffir li Sinjur Alla u inħobbok Sinjur Alla u mexxini f'kull triq tiegħek. Sinjur Alla. Nistgħu ngħidu għamlu kollha dawn, imma Don Ġorġ qed jagħmel enfasi biex aħna ngħidu grazzi lil Alla u Alla jaħfrilna ta' dak li aħna nkunu għamilna. Mela eżesemija din kienet l-ewwel parti tal-programm fejn aħna għamilna l-omelija ta' Don Ġorġ tal-10 imġidma. Issa ħa nagħmlu waqfa mużikali. Infakkarkom li aħna bħalissa qegħdin nagħmlu mill-oratorju ta' Don Ġorġ u llum imisna l-parti fejn Don Ġorġ għanna il-bxara ta' dejjem, illum wasalna fil-missjoni numru 16 fejn dan huwa oratorju ta' Don Ġorġ, il-kliem huwa ta' Oliver Fruggieri u mużika ta' Charles Camilleri li dan kien sar meta Don Ġorġ kien xi waħda mill-festi tiegħu, meta Don Ġorġ naf kien ħajsir qaddis u laqas meta kien ħajsir bijatu. Ħanisemgħu il-mużika.

0: eżda semmija infakkarkom li qegħdin tisemgħu il-programm il-kitbiet ta' San George Preka, qegħdin insegwu l-ktieb mill-omelija ta' Patri Franco u il-programm isir kun nhar ta' ġimgħa fit-tmija u nofs ta' billejl imbagħad ikollu r-repetizzjoni t-tlieta fis-satejn ta' wara nofsinhar, l-erba' fil-għaxxa u nofs ta' filgħodu u bil-ħamis fis-sija ta' filgħodu. Mela, ħankomplu bil-programm. Mela omelija oħra u din l-omelija titkeqija mill-Evanġelju skont sa' Mark. U Ġesu jgħidilna hekk ara qari mill-Evanġelju skont sa' Mark. F'dak iż-żmien Ġesu meta ħareġ minn Betanja ħadu l-ġuħ. U mar ram il-bot siġra tat-tin li kellha l-weraq ġie biex forsi jsib fija xi ħaġa u meta ġie fejna ma sab xejn ħlief weraq. Issa ħa naqrawha mill-Vanġelu skont San Mark biex naraw eżatt l-episodju kif se għax id-Dun Ġorġ jgħidilna biex nieħdu minn vers 12 sa vers 22 u jgħidilna hekk ara. Il-għada x'kien ħarġu minn Betanja ħadu l-ġuħ. Ram il-bot siġra tat-tin kollha wera u mar lejja biex jara jsib xi ħaġa fija. Imma x'kien ġie ħdejja ma sab xejn ħlief weraq għax ma kienx żmien it-tin u qalilha ma jiekol minnek frott ħadd qatt iżjed u semgħuh id-dixxipli u semgħuh id-dixxipli tiegħu. Imbagħad ikompli jgħidilna biex nieħdu vers minn vers 14 sa vers 17. Vers 14 ħansibuh il-vers 14 stenna ftejta għax għandi il-ktieb 16:14 u ma jikoħ u waslu Ġerusalem x'kien daħal fit-tempju beda ikeċċi l-bejjija u x-xerrija fit-tempju għalep l-unwejiet tas-sarrafa u l-bankijiet ta' dawk li kienu ibijaw il-ħamiem u ħalla u ma ħalla lil-ħadd iġorġ xi tabija minn nofs it-tempju u beda jgħallimhom u jgħidilhom jaqgħu mhux miktub li dari hija dar tat-talb għal-ġnus kollha u intom għamiltuha għar tal-ħallelin. Semgħu l-qassisin il-kbar u l-kittiba u bdew ifittxu kif jeqirduh, imma kienu jibżgħu minnu għax il-poplu kollu kien mistaġeb bit-talim tiegħu. X'kien sar fil-għaxija ħareġ barra mill-belt. Huma u għaddejjin minn hemm il-għada fil-għodu raw it-tina nixfa mill-lerq. Ftakar Pietru u qallu Mgħallem ara it-tina li sħitt nixfet. Wieġbu Ġesu qallu qis li temmen falla ġifieri. Dan li ġara meta qiegħda tara it-tina li tassew nixfet għal Ġesu qalla ħadd ma jiekol iżjed minnek. Ġesu il-Pietru qallu emmen dak li jiena nagħmel ġifieri dak li jiena ngħid iseħħ ġifieri li huwa li Ġesu huwa tassew qalla. Mela ħa nibdew nispjegawha. Aħwa tiegħi. Kull ma qal u kull ma għamel Ġesu ma jistax ikun hemm fih ħlef tal-im tal-ħajja mela dak kollu li jagħmel Ġesu u li għamel u li qal Ġesu ma jistax ikun ħlef fih tal-im tal-ħajja. Għandna quddiem għajnejna il-Ġesu fejn siġra tat-tin biex isib frott minna ħalli jiekol għax kien bil-ġuħ. U l-Vanġelu espressament jgħid li ma kienx l-istaġun ta' dik is-siġra tagħti l-frott, jiġifieri l-Vanġelu jgħidilna espressament li kien għadu is-siġra kienet għadha hawn kemm fija l-vera. Iżda kien għadu ma sarx l-istaġun li fija din is-siġra tagħti l-frott. Forsi Ġesu Anki bħala bniedem ma kienx jaf li jibda siġra ma tistax taħti frotta ħabarra minn żmienna jekk jistaqsina Don John. Forsi Ġesu ma kienx jaf li jekk mhux iż-żmien tal-frott din ma tistax tagħtina l-frott. Issa jkompli jgħidilna Don George, żgur li xi raġuni huwa kellu għal Ġesu billi huwa kien l-istess sapjenza inkarnata. Mela Ġesu bifors li kellu xi raġuni ila għal riet biex ngħidlek li jsib il-frott f'dik is-siġra. Mar biex forsi jisib il-frott u ma sabx ħlef weraq. Hawn min jippretendi li dik is-siġra għar-reverenza ta' Ġesu kellha tipproċduċi quddiemu l-frott tinfittex. Hawn min jgħidilna għalina Don George, hawn min jippretendi li jaxmar Ġesu fejn dik is-siġra imħabba li kien Ġesu kellha jkun fiha l-frott għar-reverenza ta' Ġesu kellha tipproċduċi l-frott infittex. Iżda din il-pretenzjoni tidher ta' ebda valur ġifiri ma kienx ħajser hekk, mhux hekk, għax is-siġra hija mingħajr intellett, is-siġra m'għandhiex intellett, ma tistax tgħid ara mingħajr Ġesu ħanagħmel il-frott. U mingħajr potenza u laqas għandha il-potenza li m'għandhiex frott biġġib il-frott. Hija kellha iżomm il-kors tagħha naturali, ġifieri ma kien żmien il-frott, ma kien żmien il-frott. Kieku huwa jikkmanda biex iġġib il-frott dak il-ħin, allura hija ma kienx tirrifjuta għax kollox jobdi għall-kelma ta' Alla. Kieku Ġesu li dik is-siġra għalilha għamel il-frott, żgur li dik is-siġra kienet tagħmel il-frott għax kollox jobdi għall-kelma ta' Alla. U bla dubju kienet tipproduċi l-frott imsajjar tajjeb għall-ikel għal-kem barra minn żmienha. Ġifieri dan qegħdin qiegħed Don George qiegħed jipprova jfihem il-menti tagħna nidħlu fir-riflessjoni u jgħidilna li kieku din is-siġra kella l-intellett, din s-siġra kella il-potenza. Jew Ġesu għalilha għamel il-frott, żgur li din is-siġra għall-kliem ta' Ġesu kienet ħadd għamel il-frott. Issa jkompli jgħidilna Don George, lanqas bniedem stess ma jista' jagħmel xejn jekk alla ma jagħtihx is-seta, jekk alla ma jagħtihx il-grazzja, lanqas il-bniedem jgħidilna Don George ma jista' jagħmel xejn jekk alla ma jagħtihx il-grazzja x'aħna. Kull ma namlu, namluħ bil-grazzja talla. U kull ma għanna, uwa bil-grazzja talla. Għandi s-saxħa, għax Alla tani s-saxħa. Għandi kif naqbad ngħid. Kollox uwa bis-seta ta' Alla. Lanqas bniedem stess ma jista' jagħmel xejn jekk alla ma jagħtihx is-seta, jekk alla ma jagħtihx il-grazzja. Ġesu, isemgħu issa, Ġesu seta. Bat saħta lil dik is-siġra. U ma s-saħta nixfed, infatti għal is-siġra, issa minnek għad ħadd għal dejjem ma jiekol frott iżjed. Ġesu, setaħ, ta' s-saħta x'ma jistax tiġi ġoltini, ġa ta' s-saħta lil dik is-siġra u għalilha li ħadd iżjed moħa jiekol minn dik is-siġra. Issa minnek għad ħadd għal dejjem ma jiekol frott iżjed. U semgħuh jgħidlek id-dixjieb li tiegħu, semgħuh jgħidlek id-dixjieb li tiegħu. Bir-raġuni tagħna aħna niġġudikaw li dik is-siġra ma kienx jistoħilha s-saħta, hekk hu, dik is-siġra ma kienx jistoħilha ta' min jisħitha għaliex ma kienx fiha frott, għax ma kien żmien il-frott. Għax hi biex ngħidu hekk, irrispettat il-liġijiet naturali ta' Alla imqiegħda fuqha, ġifieri ma kienx żmien il-frott u ma kienx fiha frott. U Ġesu bis-sapjenza tiegħu iġġudika denja ta' kastig ta' saħta. U Ġesu bis-sapjenza tiegħu fil-erf tiegħu iġġudika li dik is-siġra ta' min jisħitha. Kulħadd quddiem azzjoni ta' Ġesu bħal din għandu jiskod bla ebda dubju għaliex huwa u li jagħmel. Ma kif ma nniex kif ħan aħna ma nistgħux nifhmu għalfejn Ġesu għamlilha hekk lil din is-siġra għalhekk meta lilna jiġri xi ħaġa fil-ħajja tagħna u ma nistgħux nifhmuha irridu noqogħdu għal ġudizzji ta' Alla, irridu noqogħdu għal dak li jagħmel Alla, għax ma nkunux nistgħu nifhmu Alla fil-pjan tiegħu, fis-sapjenza tiegħu x'hemm fil-moħħ ta' Alla. Mela. Għax huwa hu li jagħmel u min jaf u min jaf minnu Ġesu għandu jistqar li Ġesu kellu kawża ġusta biex jisħet għall-siġra għalhekk kreatura mingħajr intellett, mingħajr kapaċità ta' responsabilità la quddiem Alla u lanqas quddiem ebda kreatura oħra raġġonevoli. Mela hawnhekk qiegħed jgħidilna Don George li aħna rridu noqogħdu għal dak li jalla fis-sapjenza tiegħu jiena meta xi ħaġa ma nkunx nista' nifhimha u ngħid għalfejn jiena għaddejja minn din il-ħaġa jew għalfejn kellu jiġrili hekk, ngħid Alla fis-sapjenza tiegħu jaf il-għala ta' dawn il-mistoqsijiet li jiena qiegħda nagħmel. Anki jiddixxiepli tiegħu staġbu x'ħirraw nixfa' is-siġra li huma kienu semgħu jisħita, anki jiġifieri d-dixxiepli tiegħu staġbu. U Pietru ftakar li Ġesu kien seħħita u qallu Mgħallem ekku s-siġra li jinti sħiet nixfela Ġesu għax Pietru ġibidlu l-attenzjoni li l-Kristu għallu ara s-siġra li jilbira jinti sħiet nixfet. Mgħallem ekku s-siġra li jinti sħiet nixfet Ġesu wieġeb u qallu ikollok il-fidi ta' Alla, ġifiri, jekk aħna jkollna l-fidi, jekk inti ġifiri, għalfa qed tistaġeb li s-siġra nixfet. Jiena ma sħittiex allura m'għandix għalfejn tistaġeb għax jiena battilha s-saħta tiegħi. Ġifiri, dan hawnhekk irridu nifhmu li Alla jista' jagħmel kollox. U aħna irridu nemmnu f'Alla. Għax hawnhekk Don George qed jgħidilna Pietru ftakar u ma staġeb għaliex ġara dak li ġara u Ġesu qallu ikollok il-fidi f'Alla u Ġesu jiġeb u qallu ikollok il-fidi ta' Alla. Dan il-fatt li jagħmel Ġesu huwa misteru, hekk huwa misteru ma nistgħux nifhmuh. Għaliex kulli ħadd ma jista' jifhem u jider li għandu x-xaqsam mal-fidi ta' Alla, żgur li aħna ma nistgħux nifhmu dan il-misteru din il-ħaġa stramba biex ngħidlek li għamel Ġesu. U tassew ekku għax aħna għandna nemmnu mingħajr ma nindaħlu fil-ġudizzji oskuri ta' Alla li Alla u inkomprensibbli li ħadd ma jista' jifhem u li hu omnipotenti. Mela aħna rridu hawnhekk qiegħed Don George qiegħed jurina il-kwalitajiet ta' Alla. Alla huwa inkomprensibbli, ma nistgħux nifhmuh. Ħafna drabi ma nistgħux nifhmuh lil Alla. Jiġifieri rridu nidħlu fil-profond tal-ħaġa biex aħna forsi nifhmu għaliex Alla għamel hekk u m'għamilx hekk. Li ħadd ma jista' jifhem u li hu omnipotenti u rridu nifhmu li Alla huwa omnipotenti u jista' jagħmel kollox. Din hija t-talima li aħna għandna nieħdu minn dan il-misteru ta' dan il-fatt. Li aħna għandna nisktu quddiem il-govern ta' Alla la darba jagħmlu Alla. Qed taraw aħna għandna nżommu s-silenzju nal uħalqna quddiem il-govern ta' Alla, quddiem dak li Alla jippermetti, quddiem dak li Alla aħna jemma nafx jiena ikolli mistoqsijiet ħafna drabi ngħidu imma għaliex ġara hekk, imma għaliex ma ġarax hekk, imma għaliex Alla għamel hekk, imma għaliex. U nkomplu nerġgħu nistaqsu għaliex għax ma nistgħux nifhmu dak li Alla, dak il-misteru li Alla qiegħed jagħmel. Mbagħad Don George jgħidilna kara, kemm misteri tant fil-kors tal-natura kemm ukoll fil-kors tal-grazza, kemm misteri sew f'dak li huwa naturali, jenna f'ġett marra, jenna f'dak minn f'daqqa, blaklem u blaslem. Fil-kors tal-natura u anke fil-kors tal-grazzja. Ara dejk kemm tħobb lill-Alla, ara dejk marret il-missjoni, ara dak u ara dik u nkomplu ngħidu meta naraw dawn l-ġubijiet ta' Alla, dawn il-misteri ta' Alla. Hemm miktub li l-ġudizzji ta' Alla huma qabbiż kbir, ma nistgħux nifhmuhom qabbiż kbir, għalhekk mela aħwa tiegħi. U għadmir tana li nadurawom u mux li nistudjawom u li nifluwom li nadurawom, naduraw il-ġudizzji ta' Alla, dak li Alla jippermetti inħallu lill-Alla zgur li rridu u ma rridux, Alla ħajamel dak li għandu jagħmel, ġifieri anki jekk aħna nindaħlu u lill-Alla u lill-Alla ngħidulu għaliex u mhux għaliex u nitbiedu minn Alla għaliex għamilt hekk għalilha għax għamilt li jekk mena jiena minn is-sejra iżjed knisja. Jiena pereżempju jiena naf pereżempju persuna li jekk ġrat xi ħaġa fil-ħajja tagħhom, ġrat xi ħaġa fil-ħajja tagħhom. U dawn jaħassra kienu, ġifiri kienu jmurru l-knisja, jisimaw l-qudisa, nartaħat. Koppja għadhom żgħarta. U ġrat xi ħaġa fil-ħajja tagħhom, hemm bżonn nillabora, u dawn mid-dera ddeċidew li jitbedu minn Alla fl-oħra risqu iżjed lejn Alla fil-problemi li kell fil-problemi li intaqgħu magħhom fil-ħajja taż-żwieġ. Eżel semmija huma kbar, huma kbar u li ma nistgħux nifhmuhom u li ma nistgħux nifhmuhom il-ġudizzji ta' Alla. Alla fis-sapjenza tiegħu kif imexxi l-affarijiet fil-omelija li qedna qabel, qedna fuq ir-ringrazzjament li aħna għandna nirringrazzjaw lill-Alla ta' dak li Alla jagħmel magħna. U anki issa f'dawn il-momenti meta aħna hawnhekk f'din il-kwistjoni ta' din is-siġra tat-tin li kienet kollha vera u li ma kienx żmien il-frott u Ġesu ippretenda li jsib il-frott għax kemm bilġu biex jiekol. U li Ġesu saħħitha. Jiġifieri naraw misteru, naraw misteru li aħna ma nistgħux fil-ħajja tagħna hemm ħafna affarijiet li aħna ma nistgħux nifhmuhom, li aħna ma nistgħux nifhmuhom. Għalhekk eżel semmija ejjew ma naqtgħux qalbna quddiem il-ħajja, quddiem il-ħajja, imma ninżlu wara kubtejna quddiem Alla, ngħidulu grazzi ta' dak kollu li jagħmel magħna. Ngħidulu grazzi ta' kemm iħobbna u nħallu lill-Alla avolja meta aħna ma nifhmux nħallu lill-Alla imexxi u mela ħana rġgħu nagħmlu naqraw wefqa mużikali u mbagħad baqgħna l-aħħar ftit xejn inkomplu ftit bil-ktieb din ħabbu b'imħabba kbira ta' Don George fejn Don George jitkellem fuq l-imħabba tal-proxmu.
1: Alla miħaw. Għaxu mil-bidunet di triq u rieħ, u rridu jiddu il-madmad helu tiegħu, u l-pis ħafif ta' mħabtu, rrid jabbieħ.

Mela, eżess semmija infakkarkom għal min forsi għadu kem ijet maħna segwi il-program, infakkarkom li dan huwa il-program il-kitbet ta' San George Preka, dan il-program jinsema kull nhar ta' ġimgħa fit 8:30 ta' billejl, kull nhar ta' tlieta fis-satejn ta' wara nofsinhar, kull nhar ta' erba' fil-10:30 ta' filgħodu u il-ħamis fis-sija ta' filgħodu. Mela eżess semmija għamilna żewġ episodji, żewġ omeliji llum mill-kitbet ta' San George Preka. Tkellemna fuq l-10 imġidba kemm aħna nirringrazzjaw lill-Alla ta' dak kollu li jagħmel magħna u rajna s-siġra misħuta fejn Ġesù fil-sapjenza tiegħu, fil-sapjenza tiegħu, fil-providenza tiegħu, fil-moħħ tiegħu seħħet is-siġra tat-tin għax ma kienx fija tin u hawnhekk naraw ukoll fil-ħajja tagħna fejn aħna nkunu għaddejjin minn episodji li ma nistgħux nifhmuhom li għandna naduraw il-ġudizzji ta' Alla, naduraw il-misteri ta' Alla u nagħmlu nippruvaw nagħmlu dak li nistgħu biex inwettqu r-rida ta' Alla. Issa ħanamlu mill-ktieb it-tielet parti ta' dan il-programm. Ħanamlu mill-ktieb li nħabbu b'imħabba kbira tal-lim ta' San George Preka, dan huwa ktieb li aħna qassamna fil-festa ta' San George Preka fit-8 ta' Mejju, fit-9 ta' Mejju. U Dun George issa wasalna f'dan il-kapitlu fejn Dun George jitkellem ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. U hawnhekk għandna nota Dun George jgħidilna kara, iħobb il-proxmu minn iħobb lil kulħadd. Lil-kull bniedem minnar ma jfittex li l-nifsu u billi jgħinu kif jista bil-opri tal-ħnina. L-aħħar darba għamilna fuq l-opri tal-ħnina fejn fe Ġesù għallinna kont fil-ħabsu ġejtu iżuruni, jew kont fil-ħabsu ma ġejtux iżuruni u għallinna ġifiri li aħna ġifiri fil-persuna tal-bniedem ma nnex naraw il-azzjoni ħażina jew tajba tiegħu, imma għandna naraw il-persuna li hija xbija ta' Alla, ġifiri ma nagħtux każ tal-azzjoni. Issa Dun George jgħidilna kara, il-proxmu huwa il-kawża tas-salvazzjoni jew it-telfen ta' ruħna skont l-imġiba tagħna lejh b'xhud tal-Vanġelu. U ħaj jgħidilna Dun George jgħidilna kara, wieħed għaref mistoqsi għaliex kien joħobb il-proxmu b'tan delikatezza, wieġeb hekk irrisponda għandu 10 l-affarijiet li għandu 14 il-waħda u jgħidilna li joħobb il-proxmu b'tant imħabba għax jilmaħ fih ix-xbija ta' Alla l-ewwel waħda. Jilmaħ fih ix-xbija ta' Alla u ħafna drabi Dun George jgħidilna jekk jiena ir-ritratt ġbija ta' Alla, ir-ritratt ta' dan il-proxmu tiegħi qed ma nirrispettax, mela kif nista' inħobb lil Alla li m'għandix ritratt tiegħu, jiġifieri li m'għandix stampa tiegħu biex ngħidlek. It-tieni waħda, għax nilmaħ fih ukoll il-persuna ta' Ġesù Kristu meta jkun fil-bżonn tal-għajnuna, meta jiena qed nitratta mal-proxmu tiegħi, fil-proxmu tiegħi għandi nara il-persuna ta' Kristu, meta Kristu meta jkun dan il-proxmu jkun fil-bżonn. It-tielet waħda għaliex iħobb il-proxmu għax fih nikkonsidra lili n-nifsi, għax jiena nġib quddiem għajnejja se jien stajt kont flok dik il-persuna. Allura għalhekk għandi jinħobbu lill-proxmu tiegħi, għax Kristu għalilna ħobbu lill-xulxin, ħobbu l-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Ir-raba' waħda għaliex inħobbu l-proxmu tiegħi għax huwa l-kmandament tas-Sinju Ġesù Kristu huwa il-kmandament. Kristu ikkmandani biex jiena inħobb il-proxmu tiegħi. Il-ħames waħda għax b'hekk niġi ippreservat minnhom. Meta jiena inħobb il-proxmu tiegħi, jiena għandi mhux għandi ċans kbir li jiena ma naqax fid-dnub. Għaliex inkun inħobb il-proxmu tiegħi. Is-sitta lima għax fil-jum tal-ġudizzju fl-aħħar tad-dinja għat insib ruħi fil-naħħa tal-lemin u in-naħħa tat-tajbin meta Ġesù għalilna li fl-aħħar
fil-ġudizzju universali, it-tajbin ikunu fuq in-naħa tal-lemin u l-ħżiena ikunu fuq in-naħa tax-xellu u dan li qed jistaqsi fuq il-mħabba tal-proxmu, dan qed jgħid li jixtieq li jsir ruħu fuq in-naħa tal-lemin, jiġifieri li jkunu modedin ma' dawk li jmorru l-ġenna. Għax Alla jitqisseba waħda, għax Alla jitratta kif jien inkun ittrattajt il-proxmu tiegħi. Ħnina b'ħnina, ġustizzja b'ġustizzja minna. Alla jitratta miegħi kif jien nitratta ma' proxmu tiegħi qegħdin ħafna drabi, jekk jiena l-proxmu tiegħi, jekk jiena l-proxmu tiegħi jitratta kif jiena nitratta, jekk jiena użajt ħnina mal-proxmu, mela Alla ħajuża ħnina miegħi. X'aħna fil-ħobż ngħidu ħafrin tantu bietna bħalma naħfru lil min uħat jalina. U jekk jiena ma naħfirx, Alla laqqasu lest li jaħfir lili għax jiena ma ħfirx. It-tmien tal-ima, it-tmien tal-ima, għax is-sija, fis-sija il-ħażina jeħlisni s-Sinjur. Meta jiena nkun f'xi sija ħażina, Alla lest li jaħfir li, Alla lest li jeħlisni għax jiena inħobb il-proxmu tiegħi. Għax Alla iberikni fuq din l-art inħobb il-proxmu tiegħi, għax Alla iberikni fuq l-art. Il-għaxar waħda, għax il-ġid li nagħmel il-proxmu idur fuqi għal mid-darba li kolli il-ħajja ta' dejjem. Idur meta jiena Alla għalinna ikolkom ħlas, Ġesu għalinna ikolkom ħlas 100% meta jiena inħobb il-proxmu tiegħi. Għax Alla ma jdawax wiċċu minni meta insa jaħlu fil-bżonn tiegħi. Għax aħna qedna kif aħna nitratta mal-proxmu Alla jitratta magħna. Mela jiena għand il-proxmu tiegħi u Alla li li jkoll forsi ta' minni forsi xi ħadd jgħid mela sawa. Mela jiena qiegħda nagħmel hekk biex Alla iva hija verità. Alla qed aħna fil-ħobżna ħafrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minnu ħadd jagħlina. Mela jekk jien ma ħfirx, Alla mhux lest li jafli. Mela jekk Alla mhux ħajdawwar wiċċi la jiena il-proxmu tiegħi fil-bżonn laqas dawwar wiċċi minnu. Ekku. Għax nara il-proxmu tiegħi oġġett ta' ħnina billi naraħ suġġett bħali għal-attentazzjonijiet, għal-mar, tad-dwejja, għal-miżerja u għal-pass serju tal-mewt. Ġifieri nara, għax nara il-proxmu tiegħi oġġett ta' ħnina. Meta jiena nħarsej il-proxmu tiegħi ngħid miskej, dan jista' jaqa' fid-dnub, dan jista' jimrad, dan jista' jkun imdejjaq, dan jista' jkun fil-miżerja, dan jista' dan ħajjieħu l-aħħar pass bħalma jiena ħangħaddi minn dawn ukoll l-affarijiet. Għaxbek, it-13 il-wahda, għaxbek tissarraf il-ruħ tiegħi, tissaffa il-ruħ tiegħi minn kull teba, meta jiena nuża ħnina mal-proxmu tiegħi, il-ruħ tiegħi ukoll tissaffa, għaxbek intaffi il-biża tal-ġudizzju partikulari f'mewti, għax bħalma qed ngħidlkom, Alla jiġġudikana, Alla jimxi magħna kif aħna nkunu trattajna mal-proxmu. U mbagħad hawn il-konklużjoni, konklużjoni. Min iħobb jissapporti Nieħu mela paċenzja bid-difetti tal-proxmu u ma noħodhom mhux ma min irrid u kemm li lilna joġob, iżda dejjem jekk tassew irridu nsalfaw ruħna kif jgħallimna Ġesu Kristu li bil-paċenzja tagħkom għad issalvaw ruħkom. Mela din kienet eżesemija għaw il-ftit xsibijiet li għamilna fuq l-imħabba tagħna tal-proxmu mill-ktejjeb li nħabbu b'imħabba kbira ktejjeb li tqassab nieħ fil-festa ta' San George Preka. Eżisseb mija, ikonna nikkonkludu, nittama li nerġa' jekk il-bela l-luna talla, nerġa' nkun magħkom ġimgħa oħra fit-tmija u nofs ta' bil-lejl għal programm ieħor mill-kitbiet ta' San George Preka. Infakkarkom li l-programm għandu r-repetizzjoni tiegħu barra il-ġimgħa fit-tmija u nofs, għandu r-repetizzjoni tiegħu nhar ta' tlieta fis-satejn ta' wara l-ofsinhar u nhar ta' erba' fit-tmija fil-10 u nofs ta' filgħodu u nhar ta' ħamis fis-sija ta' filgħodu. Eżesseb mija il-paċi magħkom u nixtieqilkom kull ġid u kull barka minn Alla.